0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas.

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to
0: pokoknya seneng-seneng kabeh
1: nggawa kita.